0: шукри ин боғу чаманро мекунам. Шукри ин ваҳдат ба миллат мекунам. Шукри истиқлолу озодии мо, шукри ин ҷонон ватанро мекунам. Ин мисраҳо ба шоири навқалам, хонандаи синфи 11-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 45 шаҳри Ҳисор, Эҳсон Рабиев мансубанд. درود شنواندگانی عزیزی رادیوی فرهنگ. باز مهمانی کاشانه شما هستیم با برنامه نوبتی خامه. امروز قهرمانی برنامه ما یکتن جوانی ایجادکار و فعال احسان ربیف می باشد. احسان ربیف اعضای فعالی محفل ادبی سرای سخنی بخش ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان در شهر حصار می باشد. طول دو سال است که اعضای محفل سرای سخن در شهر حصار می باشد. یادآور می شویم محفل مذکور در یک هفته یک مرتبه روزهای سه شنبه برگزار می گردد. او از صنف هفتمی شعر می نویسد. برای او شعر آینه قلب، احساسات و زندگی است.
1: من از اونی مکتب خونیم به شعرگویی و شعرنویسی مشغول بودم و تا کنون اون رو ادامه داده استادم. برای من شعر تنها سخن نیست بلکه آینه قلب، احساسات و زندگی است. بسیار شاد هستم که امروز شما مرا به رادیو فرهنگ دعوت نمودید و من در اینجا برآمد کرده استادم. برای دعوتتون مینداری بیان میکنم. اولین شعر ایجاد کرده ای من درباره مادر بود و بعدتر درباره وطن و احساسات جوانی ام بود. اگر خطا نکنم اولین بار شعرم را در صنف هفتمی ام ایجاد کرده بودم، نوشته بودم. اون وقت نه اونقدر تجربه زیادی داشتم، ولی مهر و شوق شعر مرا وادار کرد که قلم را به دست گیرم و امروز باشد به شعر نویسی مشغول هستم و این را ادامه می دهم. محبت شعر، یعنی که محبت من به ادبیات از دوره مکتب آغاز شد. کتابخانه مخصوصا مطالعه حیات و فعالیت شاعران بزرگ تاجیک در دل من شوق ایجاد را بیدار کرد. بعدتر کوشش نمودم احساسات خود را روی کاغذ آورم. آهسته آهسته شعر به یک قسمی جدا نشونده زندگی من تبدیل یافت. امروز هم کوشش میکنم و بیشتر بخونم، آموزم و ایجاد کنم، زیرا ادبیات انسان را به معنویت، محبت و خودشناسی ملی راهنمایی میکند. ایو مادر، سرشت من تو بودی، حیات و سرنوشت من تو بودی. نمی بودی، بودی من نمی بود، کنار من، بهشت من تو بودی. ایو مادر، شادیم تو بودی، به دنیای دلم نازم تو بودی. به درگاه یزدان ناله کردم، به خواب دیدم رازی من تو بودی. ایو مادر، رفتی شادیم رفت، سرور سرنوشت هستیم رفت. نمی خواهم به تو در تمدن، تو رفتی با قهارت روزیم رفت.
0: در یک قطار محفل ها اشتراک کرده است و می گوید محفل مکتبی تجربه می باشد، خصوصا محفل هایی که جوانانی فعال اشتراک می کنند و او پسند است. در حقیقت محفل های ادبی تنها مکانی شعرخوانی نیست، بلکه محیط تربیه می باشد.
1: در چندین محفل های ادبی و چورابینی های فرهنگی اشتراک نمودم که برای من یک مکتبی تجربه بودند. صحبت با اهل ادب، شنیدن اندیشه های استادان و قرائت شعر در نزد هواد دورونی کلامی بده با من روح و الهامی تازه بخشید. خصوصا اشتراک در محفل هایی که جوانان در آنجا اشتراک فعال دارند، زیرا امروز جوانان باید بیشتر به فرهنگ و معنویت رو آورند. امروز جامعه به جوانان با فرهنگ، صاحب معرفت و وطن دوست نیاز دارد. یکی از چیزهایی که برای من در این گونه نشست ها مهم می باشد این صحبت با شخصیت های صاحب قلم و شنیدن تجربه زندگی و ایجادی آنها است. نظر من محفل های ادبی تنها جای شعرخوانی نیست، بلکه محیط تربیه و معنوی می باشد. شاعران، یعنی که در همون محفل، در هر ملاقاتی که در با اونها میکنیم، در دل ما جوانان مهر کتاب، سخن بده و احترام به فرهنگ ملی رو بیدار می سازد. من هم از آثار بزرگان ادبیات تاجیک می آموزم، علل خصوص در شعر استاد شادروان سلطان مراد آدینه رو همچون استاد خود می دانم در شعر، که حالا ایشان در قید حیات نیستند، که صحنه 14 ژانویه سال روان استاد این دنیا را پدرود نمودند. ما که طول دو سال یا سه سالش از روی محفل ادبی سرای سخن هستیم، دو ما از همون اول تا انا امین то ҳозир қариб ки ба назди устод мерафтем. Аз як ҳам устод фақат мо ҳамкорӣ мекардем бо устод, маслиҳатҳои муфид мегирифтем аз устод. Фақат ба назди ҳам Султонмурод Одинаев. Дигар ки вақте ки устод ин дунёи фониро падрод гуфтанд, дигар ба назди ҳозир устодон ҳастанд, ба назди Фатҳуллои Азиз, Бури Ҳабибуллоҳ ки дар ҳамон маҳфил иштирок мекунам, ба назди онҳо рафта шеърҳои худро аз таҳти назари онҳо мегузаронам. Ба ман маслиҳатҳо медиҳанд ки дар кадом мисра хатогӣ дида мешавад, бояд ман ё ислоҳ карда шавад, ё иваз карда шавад калима, чун ба шеър мувофиқ кунад вазн қофия рад.
0: Сафи ҷавонон дар маҳфили адабии сарои сухан зиёд шуда истодааст. Баъзеи онҳо ба эҷоди шеърҳои классикӣ, баъзе ба шеърҳои кӯдакона майл доранд. Дар байни аъзоёни маҳфили адабӣ духтарон низ ба назар мерасанд ва хеле фаъол низ мебошанд.
1: Мавзӯъҳои ватан, модар, Тоҷикистон, ҷавонӣ, мактаб, фаъолияте ки ман ба чашм мебинам, рӯи коғаз меварам. Бале, модар ба ҳама шахс азиз аст, чун модар мутамро тавлид мекунад ва ба воя мерасонад. Муаллими аввалин дар ҳаёт ин модар аст. вақте ки ман шеърҳоямро дар назди модарам қироат мекунам, модарам бо як шодӣ, бо як сухани хуб, мақсад писарҷон, шоирият, эҷодкориятро давом деҳ, дар оянда ту шахси хеле хубе мешавӣ, кӯшиш кун бо устодони аҳли адаб, аҳли қалам ҳамкориҳои худро зичнам. модарам мегӯяд ки дар ҳар як роҳе ки писарам ту мебинӣ, яъне ки пеш меравӣ, дар ҳамон роҳ кӯшиш кун. дар маҳфили адабии сарои сухани шаҳри Ҳисор, аз аввале ки ман ҳамчун аъзо қабул шудам ва то кунун бештар ҷавонон сафашон зиёд шуда истодааст, тури ман 3 сол шуд омада иштирок мекунам. мавзӯъҳое ки онҳо шеър эҷод мекунанд бештар мавзӯъҳои ватан, модар, Тоҷикистон мебошад ва баъзе маврид навқаламоне ҳастанд ки дар самти эҷодиёти кӯдакона, яъне ки шеърҳои кӯдаконаро эҷод мекунанд. ҳастанд нафароне ки шеърҳое ки ба мисли классикон эҷод мекунанд, ки дар он ҷо ангуштшумор ҳастанд. дар он ҷо ягон шахсеро надидам ки маҷбурӣ ё аз тарафи устодони аз тарафи волидайн маҷбур шуда бошанд ки мақсад ту бояд эҷод кунӣ. онҳо озодона чӣ тавре ки ба кадом роҳе ё ба кадом пораи назмӣ эҷод кунанд, ин ягон фарқияте надора. озодона эҷод мекунанд, мебиёранд дар назди устодон қироат мекунанд, дар он ҷо хатогиҳои онҳоро устодон, камбудиҳои дар шеър бударо мегиранд, маслиҳатҳо медиҳанд, камбудиҳои шеърро бартараф намоянд. бештар дар маҳфили мо духтарон фаъоланд ва бисёранд. мақсад дар ҳамин маҳфилӣ ки дар шаҳри Ҳисор айни ҳол меравад, баргузор мегардад, духтарон бисёр фаъолияти хуб нишон медиҳанд. назар ба писарон, дар як ҳафта як маротиба рӯзҳои сешанбе баргузор мегардад. новобаста ман хаёл мекунам ки на танҳо донишҷӯён, дар он ҷо шахсоне ҳастанд ки фаъолияти корӣ карда истоданду ба он назар накарда омада рӯзҳои сешанбе дар маҳфилҳои мо иштирок мекунанд. ҳамчунин шахсоне ҳастанд ки дар сохтмон фаъолияти кори мекунанд, лекин рӯзи ҳамон сешанбе омада дар маҳфили мо иштирок мекунанд. дар саҳифаи инстаграм бештар саҳифа боз шудааст ки Саъди Шелозӣ, Ҷалолиддин Румӣ, ҳарчанд ки аз тарафи дигар шахсон идора карда мешаванд, ҳарчанд ман ба онҳо обуна шудам, тариқи ҳамон саҳифаҳои онҳо мавзӯъ ё шеърҳои онҳоро мехонам. мили шеъраш бештар луғат азиёт кунад, чун аз худ кардани луғат як ҷузъи пешрафт ё шеър гуфтану шеър навистан аст. баъд дуюм азиёт кардани шеър, ғазал, рубоӣ дубайтӣ, яъне ки ҳар қадар инсон зиёд азиёт кунад ё аз худ кунад, ҳамон қадар дар сараш яъне ки эҷодиёт пайдо мешавад. аз шеър боз шеър ҳосил мешавад. ای وطنی آزادی من، تو چمنی گلباغی من، جشنت مبارک بادا چون گل شکفتی در چمن. کناری تو مکانی من، مرا دلی آزادی من، آزاد شدی آباد شدی همچون نوایی سازی من. در خدمت خلق و وطن، من نمیدهم جان و زیتن، تا تو شوی زیباترین همچون عروسانی چمن. پیشوای تو آبادکار، در خدمت تو جانی سار، بشکفته و زیبی تو اوست، یزدان با او یارم مدار. ба шунавандагони арҷманди радиои фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон саломатӣ, хотири ҷамъ ва рӯзгори пурсаодатро таманно дорам. Бигзор ҳамеша китобу фарҳанг ҳамсафари зиндагии мо бошад. Ҷавононро даъват мекунам, ки бештар китоб хонанд, илм омӯзанд, дониш омӯзанд ва дар хизмати халқу ватани худ содиқ бошанд.
0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, қаҳрамони барномаи мо, ҷавони эҷодкор, аъзои фаъоли маҳфили адабии Сарои Сухан дар шаҳри Ҳисор, Эҳсон Рабиев буд. Ба қаҳрамонамон дар пайроҳаи интихоб намудааш муваффақиятҳои пай дар пайро орзу дорем. вақти ба барномаи мо ҷудо шуда низ ба анҷом расид. ба шумо рӯзгори хушу осуда таманно дорем. муҳаррир Барно Тағоева, коргардон Мавҷигул Юсупова. то барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед.